Najamek ang deng along pen, aprang si. Sarte rong pikilun, alun arjek senang. Alun alam ti emekta reng et. Barat atet haningkan paru kreser kebra, pli kebra troksi pen non puan, badu atumle nang carita me nihang nirep asam hawar along kai suatum apan ketangkri karbiatum apan tribal kepap hihup akai pupen. Kacong sip kacobai lapen keber tipsi kai keta do. Radet kemanga sonta dip tip. Lahai kaduka via kisung chichar et apita chichar chedet mate teglong le arjulong le asonsi mandet lo. Lasi. Alunalam ti alongta kipulo emekta reng et inu arjulong et bonta nijakong avedet pu kipudamlo. Lasi arjut ikta labang solon.